0: מנקי הוא היקיר וניצר ניסון קויפים חשרופים כמבנתי ניה קארי תארית כל הפינה אין קציפ לקוחינה קייהו המולם קלסרן היוקר תאמר לכפת לו ניפוך לפעול 3 דגריז סאות המגן וכתר לו ני 10 מיילס פר אור עתה קוצה לכתר לו ני אמר לכתר לו ני חלום פוך לי 20 דגריז סאות המגן וכתר לו ני 5 to 10 מיילס פר אור נבחתי 440 פי.אם. 0.69 פיט ולכפר לו ני 8 11 פי.אם. 1.29 פיט תולכת תלכת תלכת תלכת Sitna Boromia boot up niluting at Anvim Donald Trump Radishka I bit me washilami Rajiginakzi and Rit Niluku Talis Chakalika Perluting Pakna Yuchika Perluting through Trumpakalak Chikumen Sports Center Ami US Senator Dan Sullivan Akchal Congressman Nick Biggit Chakting Mastiluk Maluk Republican Lag Chuchuklin Picht Dalrik Met to Boromir at Na Diversak Bilonia, President Dams Nichtkam, Amfrun, Galarut Kniluku, Tali, Bivnasha, Sin, Umiorni Rut Kluku, Antuch Parnia, Nunach Parnia, Binrilutank, Met to Burk, Wutashuk, Trumpamuna, Kuigluku, Binga Yukunk, Sukhlichtashani, Atanvak, Trumpak, Kitakalunia, Joint Base. Elmendorf Richardson Air Force One Nakuna I Pirit Me Wasilamunsu Mizvetun Kagalunia Marine One Helicopter Akunam Nunakochukutu 1 mile airport Manor Damunam Matsu Emergency Service Satulakti Kenna Park Kangalunia Upnilutung Rajignet Kapperm Kagam Sibilunia Baknayutunkniluni Tangskamknuk Sina Chali Win Chali Sky Chali Sut Klakait Sikan Glunia Dumya Minuna Kochut King Klikutach Niluki Am Shooting I Pirit Me Chali Sin Rinirlunia Am Shred Arular Vignia Daima Am Snojik Niluki Akun Ligni Parks and Glen Highway Chali Mskini Suknik Goose Bay Route Amiam Tamakuta Tamani with the Rit Valley Mun Bingal Mud Park Kangluni Malguluk Night New Taskluki Liktawania Amfred Dovat Paknayut Kluting Yugat Manor Damun Chaliam Ingluxtaya Chali Upsuding protest as Kamknik Kafchinik Mailak Suding Wasila Lakeamk. Asakuklu get the Sukhto Kipnermit, Uit, Charlie Camp Tractor, Charlie Luton Kitukluki, Saksum Navusri, Nuna Chormi, Charlie Stet, Uitelrit, Kangaluting, Kachiginet Niluku, Charlie Umiomun, Ata Niluku, Charlie Stamani, Akrit, Akanun, King of Farni, Charlie Pilrit, Nunani, Ilight, Apituksuting, Nunan, Chigatasi, Manak. King Ogni Lewis and Bruce Summa Chali Web Chahin Kluni Siam Chali Biluni Chalis Hakit Nami Chit Mukhuni Luku Sin Chilikatuluni Kip Nami Nabakhnik Hatu Hawk River Construction Adoni Contractor Aguluting Nanak Kituchiluting King Ogun X Typhoon Heilang Hakluku Company Chali Win Headquarters Sari Atachi Minami Witalutin Kituchtingat Nia Hawk River Adventure Kafchinik Nanak Kituchkarluki Nunani Uit Nani Witalrid Ambrosama Chali Wania Stula Nagviviaksuni Si Pipnagming of Knani Dagam Siakum Galuni Namia Namaras Mishas Sangsugmi Tamani Loni Ilak Sitaran Raita Kazakan Rumi Agaluting Anutil Ritka Twitter Ritsu Sina Tamakutaran Raisit Uchit Pisut Akka Chiungani Sangsuk Pailgan Chali Tamaklamun Nunat Ayagaru Chimaluting Embrusum Timai 100 Ut Nunan Koswasan Chalistruding Contractor and Chali Luting Iral Shooting Tamaiti Kitukluki Napartan Kitukluki ויתלריד נת ויתאוויק סטייטני ויתלחת ניות חפייל גדה וחסות תחצונה רסקדה ויתאוויק כאן חקייק ננם וקסוקית נונה תחסני היג נסחוד נת תקם גולוקי עד חצחית אינו חקייק ננם סנוקו קונסוע תשכן 100 מיילס נונם חיינג הכון ממטרי חנק תקיו סוטינג מרית סחוד נונת תגועם המרנק אקפת החסוטינג אינגרים קצחן רען כוחלוכתור על רעם כמיילך סוטינג יחסיכת על רעם כאכפק צלי לוטינג כדוכלוקי להתאית כיחצאותאית סוטוי סטובת כדוכלוקי צלי נת מקח חסוקי נגלת כיפייל גן למ Alaska Department of Transportation נת אהולו כלוקי צלי סחית פי מת דיזאסטר רליף אקון אגיתון פלחת צוקלגלוקי המפקטת כפרמין צריכנילוקי מקח צסחקית סייט פילוטינג תמק סיידה קקית נילוקי צלי ופינארי נילוקי ויתאוויק סטייט ויתאוויק צחקית נקוי הירח פייל גתם תונטית תחיצוקי התחצחת נת צלי כמרונק סוקי אינו קקית נונה תחיקן אגנאי רוסקן צו נונה כון איו צחקית דיוטית פילוטינג ג'ניבר מתאמה כות פינאיו קסוקי הכבר מהקסטאמי רנרני הכיפנק התוכצות נקני צוגנילוטינג מלודי הצ'קו הכך אלא קסין התאגנת ילו קנסטוקסן וסטאם גאטו חולוני הצ'קפנני צחי קצר לוני נבוסית נקנן צ'קו הכך אלא קט הקריברסת נונה נקינגו נקלוני שי הירות שמסחולו נקיפנק מקסנג סוכח צוקו תגועם ותחלוני צ'לי לוני סו קמפני מון צחי ריסטים לוני ננק היו קפקנטים נתמני צ'לר דסחקו חלוני ריפנק ויתאוי קנקיס צחקן קצ'לי מנקסחקם חנון צ'לי אילי דו תחלוטים 7 months קינגו קון צח סוכח צוקו מיימי לתנרווים מרנק טריטמנט סנט סיסטמה רע גידוך לוקו ג'ונמי ריפנק מיצ'לי דומיירית גידוך נריך סוגי פורחוי לתכונה יגרו יוגנרי סוגי שכי ציל יוגנרי סוגי סו צחי ריצר מחניק נונת הגונדלית נקרצי גנרי קסון היה גסחת הקסטאמי אלאסקה נייטיב טרייבל הלף קונסורסיום נאנג לרמק תסטרי לוני מסי נונג עם אכפים תריון מקסחנון נן ומון ועשיטריית מחקת נוכני חקפצין יוד תמני יתארי וגנרי קסודים חסו חבוקרי וגנרי קסודים ליונה פעלך צ'לי להתוק נכתמו לוני לתנר וגמי צ'לי שתנון צ'לי צ'חי ריסטמו לוני סליקן חלוני קפנק היגניק נילוקו ונקסגות נריכת שחד שתון פעלם לסוף פנק ונפח נריכת שחקד ונריכת שחקי צו צ'לי פורקח תנק חסין נק דומיירה נקפנק כינול פני ביחתחקן אשר זלוקו על חקות כולנו יחתם הגיתון לכך תחי נונת אשר זלוקי ותחקית חקית נפגו תתנון היו חוצי שחצתון סחסוך פייל גן תוואם צלי אמצוך תונקסוני כינו כפרני סחסוך בלחקן נפחת נכסת חקית נוסו נונת אשר זלוקי הכנית חקית נוסו מרצם כפתרמית דבות הזכות נונת נוכתח צוחלוקי השחקו חשוני סו הילן הרפיכן רן צל כפנרמית צם קטן קסן נתן נוכתח צחקם חנון תאמן צלק הקנון נונה נון צלק קומח קאולוני קונסטרוקשן סופרינטנדנט לרם ברוס הקן חלוני בנינקות תית ותחלות גיגן צלק ונתנילוקו דוואם נותרן נצלי תאמן צחנון ביונילוקו שיתן חלוני צלח קטן חק תמות קשי תלוקו צלטן צחי חלוקי נונת חצר נרצו תחן חצר לוקי חס נת מיו קני חלוקי יוד ויתאוי קשית המשחות תמני צלח חלוקי צלק וכידו חלוקי דק שחקתן צני אמחי לוקו שיקן חלוני המשחן nak piut nak cemut kamp nak luar kanging orang ni luki panikah net makah sah kaitan sih tu tawi tawi kaitan berusakan kelunia asal kau sedeng kita kita jalis agening ni luki maya tak nari luki kewaiu kek yuhtun nak kasatun luar kalin sok sok typhoon hilang 1 year later being October 14, Army 130 to 330. Jerry Zedekak, Alaska Division of Homeland Security and Emergency Management, Don Guitach, Kalunia, Kalif, Tasu Rick Thoman, Ilar, Ukufchiki, Kayagarluchi, Su, Abitan Kufchi, Su, Kasucham Kan Kufchi, Adu Sapsnik, Ilar, Chugnauchi, Charlie Dorney. Being hired me October 14 Lami, I was going to look at 1:30 PM, KYUK 6:40 AM, need to going to suit me. I'm going to KYUK and Pang Chika Queen, Akaya, Wakuyan, and need to going to look at.
1: When you were youth soon, let now run up a yard.
2: Guji duck, a container that catches a drip, or a container that catches rainwater. Guji duck, a container that catches a drip, or a container that catches rainwater. Guji duck, guji duck, sasugumakumwichduk. Guji duck, a container that catches a drip, or a container that catches rainwater. Guji duck, guji duck.
1: Guyana lit naus gut kakluta juchtstun abreyaranik.
2: Today is Tuesday, October 13th, 2026. Let's take a look at KYUK's weather for Bethel and the Kuskokwim Delta today. A chance of rain before 10 a.m., then scattered showers after 10 a.m. Mostly cloudy with a high near 43, south wind around 10 miles per hour. Tonight, a chance of showers before 10 p.m. Partly cloudy with a low around 28, south wind 5 to 10 miles per hour. For the lower Kuskokwim Valley today, a chance of rain before 10 a.m. Mostly cloudy with a high near 43, south wind around 5 miles per hour. Tonight, a chance of showers before 7 p.m. Mostly cloudy with a low around 30, south wind around 5 miles per hour. For Anchorage today, a chance of showers mainly before 1 p.m. Mostly cloudy with a high near 44, calm wind. Tonight, a chance of rain. Mostly cloudy with a low around 32, calm wind. And for the Bethel tides, a high tide of 3.5 feet at 7:30 a.m. and a low tide of 0.5 foot at 4:45 p.m. Sunrise time this morning was at 9:24 a.m. Sunset time will be at 7:41 p.m. Kuyana Jacknack for listening to KYUK 6:40 a.m. Mani Mumtaki Sukmi. Today is Tuesday, October 13th, 2026. Let's take a look at KYUK's Tender Drums announcement. For those that missed the last monthly food bank, the warehouse on Second Road Housing next to the winter shelter will be open today, Tuesday, from 3 to 5 p.m. and again on Thursday, October 15th, from 4 to 6 p.m. The Board of Directors of Bethel Broadcasting Incorporated will have a regular meeting on Saturday, October 17th at 9 a.m. virtually on Zoom and in person at 640 Radio Street in Bethel. For additional details, contact Kristen Hall at 907-545-4208. If you have any other Tuner Drums messages, please email your messages to radio@kyuk.org. or call 543-3131. Kuyana Jacknack for listening to KYUK 640 AM. Mani Mamtaki Sagmi.
3: KYUK will be hosting a live bilingual call-in show, Typhoon Halong, 1 year later. That's Wednesday, October 14th from 1:30 to 3:30 p.m. on KYUK 640 AM. Jeremy Zedek from the Alaska Division of Homeland Security and Emergency Management and climatologist Rick Toman will be joined from voices across the region and callers like you. Have questions about recovery? Have comments about your experience? Be part of the conversation. That's Wednesday, October 14th at 1:30 p.m. on KYUK 640 AM.
4: Here's your climate highlight for KYUK. One of the most profound changes in autumn climate in Alaska has been the decrease in October snowfall. For the YK Delta, October snow has always been tempered by rain, although in the 20th century there were occasionally years when the majority of precipitation during the month fell as snow. That hardly ever happens nowadays from Bethel downriver and on the coast, although it's still fairly common above Aniak. While snowfall observations at Bethel ended in 2018, our climate analysis models show that October snowfall has decreased 30 to 50% across the region over the past 50 years. At the same time, the total precipitation, that is, the rain, plus the water content of the melted snow, has not changed much. So this means that more October precipitation is now falling as rain than in earlier years. Now, there's no real mystery here as to why. Warmer ocean temperatures nowadays tilt the temperatures in the lower atmosphere just enough so that when it's close to freezing, even a small change in temperature can make a big difference in the form of precipitation at the ground. I'm Rick Toman with the Alaska Center for Climate Assessment and Preparedness at the University of Alaska Fairbanks.